0: betwani mu mpacho mu nyina betra wiedie nu obi ka kire o se eh ensu akogira wo ya mu a asabda ensu ya mpacho asabda ensu obi ani wiase o eye infection syphilis mu ana eti so okogira wo tire mu sa na ma mpacho o ko doctor ne ka se da koma o be numa duro ne edugo ni so edugo ni ensu ani gira wo tire mu ne asade duro go ni mpacho be bua wo mu se maka kire o se ye nana no mu ne ye maame mu o be ko no me me ma wiase o me papa ti wo si e bambe ka kire o se omomu bia ni wa pressure na se sugar duro o ma no bi da omo pia no ma no bi da me pa cho o kwa tira ho na ye ma sugar and pressure do na wo no no no me pa cho o se o nya solution bi e bi
1: wo be duro be bi kwa ni asa de mpa ni asa kan ho me pa cho oni padua no wo ka kire doctor se eh me ba anu mo san onum koke enti ma me duro ne enfi ho bai wo no wo de na wo no the same ayina taking na be cho me pa cho tutu america bra na kitima ya ba center ye de no ma de da be wi ase a wo ba no ma duro ni bia wo pressure na wo sugar ni nyina e fi zo e tua kasa enye se obi ga kire se sugar e tua ase a me pa cho me se oboa wo anhwe ya wo bo nko bibi ba beto nan ye be ga se sugar kuro na ato nan ye be twa nan ye be twa sa ko me be wura wo ye me ato atwen adentra because amwa ne ne wo nani mu ana no ano ne wo widi mu me pa cho wo anhwe nko be ga se wata ase wa wi ama na kan kasa nko otu mi ka ko hen nko todwe me pa cho afifa osisi wo chin kasa etitu na se wo ye e kura dia e fa wo chin kasa ni sia ne ba wo ko che e ba wo ni straight but unko doctor bia mo doctor bia kan cho se e infection na ma wo ni ni e ye sa o ta bi e bi tri si da me bra me se practice ma herbal center be si ye de dura a no on na ma se wo no ma dura no gu wi die ma e mo na ate ti wo fie be pre na wa pra na wo nya no dura no me pa cho ye na wo ba ho no ma ye de dura no ma ama wa no ma mo ni nyina wo fi wi die amo sampa se nyankopon timi cheni pa duro na bibini se nyankopon cha na dia enipa mu o enipa mu but jeso mo ma ba na ma ba ba nu moduro no enti mi sero so wa ba ba nu kitima heba pa da ibia na wo po de europa de chairman fo because yale we ba bia nipa bia duro o mo nya yale we no anu oduro no anu odin ise biba me che o se me nya yi o but mi ko she dem adai kitima wa mo wa mi a efi se bibia ma no kura na mi na mko busa mane bibia ma no kura nya yi nti yale na mo medwane akoshe dem me pa cho yale we na eka ho asem no eno ma ye wo wi ase no ya nka nkyre wa wunim se sa yale no ene ye wo sa da aje se kitima herbal center ka kyre wo
2: enti
1: mi sira wo ye number no ye sa di tudwa mo ye number no ye 0246 0246 91 41 47 17 17
2: me
1: pa cho ye wo kumase abu akwase pase gawo kumase abu akwase pase gawo wo ti sa announcement we a efa ni agro kura tutu america na bra ye sa mo na o mu di unya na wo sori ana di won sa sun no anasa woni oba shi ai na ho na wa sane a wo so ko fa new system ne ho ahwa no e bi ti mi si wa bra bom e ji sa oba me de duro no ma o e ma woni free wo wiedie mu ansa na otima ye be ma
2: okay enti abusua kitima e ye powder okoko jibi ne rehwe na won so e ye infections ni nyina no enko en free wo wiedie mu e ma o abusua entwa e ho na ye nyen kratu kakra ye koba dia ka no ye de beso se twa ba se a
3: Oh yeah! Come on!
4: Isra
5: 104.5
6: FM. Ngara make am for the amazo be ma wonsa akabi na bi go drink nda wonum say wonya bi wa yefrasia yiase social gathering bi asia e honum bo sopa bi go no emu ode wanya no de achire ne kra de no for who to sports says na ba bi ayo say de ne bi go ne mu ahodo here flavors no eye cola orange pineapple apple na cocktail medofo shane suma me say trillium industrial company limited ne de abrayen one man am a venom mineral water any rush and any drink say ya no no mu bi bi go no e can't is na 20 bottles in one pack say send 16 bottles in one pack say ni atrem 20 bottles in one pack and not me so school for atete for about time for jody for yin na yen to be go na yen no no mu bi yen tun tun bi na chese ba bia enye kama kama pay top ti jama so ne bo so enye den vitamin d any nian ni ropia she milo muma enu ntina make am form abofra any pani abofra hia bi pani ye milo de en kankan ni anapa no enye wenye pa no bi de bo so no kra de away bus ahoden mu ahoden ba abofra ni mu Ube siyesi obake tuwa nuse wadi ni kuskunu wama ni milo anonom. Na obeba na poni na udituya netiko na abato na suwechia. Enye bibi antia. Eye milo nuna adana huo die diatira untem. Sasu abo.

bane kure ni mesa madam sumase ye jachefo a mo boy me ko ye swadru yakase wofasi ekwa ensi na wotweda no mo so madam nyina amase mo ya de papa papa nyamishram papa